se efunso bia se ye kasemu funso anamo otuo mu adwini mu akoma mu ensusuye mu se me kai anami kai ewrade mi srewo se mani mu abanyam ewo wani mu a ewrade fa cheme mini mi ma ani mi fie mini mi nuanom ani ye ma ani yasefo mini ma ja fie ani ena fie fa ye funso bi a cheyen ewo Yesu Kristo demo pacho kase ewrade ene dai bridge na pai bo mi sere wo so ahun oden empire bo ahun oden ho konkra ahun oden se enni mame enyina mu mame ewo Yesu Kristo demo pacho kase ene dai Yesu moja dia koma yen Yesu moja kase mame wo mi pai bo mi ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ma one sune bo mpae sreru ade ahu oden sreru ade ahu oden sreru kokwa ahu oden jimpae bo ahu oden ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo Yesu moja no e kasa mayen eni mayen ewo ye mpae bo mu ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom in the name of Jesus Christ otini ni mpae ba emu oten eye no ma bebre

tom me ne me kru ene me yire ye mama ne ye mama ma ne de fa ye ho bia se won sai no Ewurade masa wo sai ye ne ko no an so pages kanon kase Ewurade mi sika mama so yi mi de mi nim otanfu bia da wa tom me ne me mama ma me nana no ne masefo ne de fa me ho bia Mini minuanom eni yemani yasifo. Se won se yen. Se won kum yen. Mi peje se sike yse. Diye wato ye diye sheni yse biya. En tenfo onwane so. Diye wato yemani se enka en kum yen. Enka en se yen. En kum onwane kasa. En se onwane kasa. Ewe Yesu Kristo demon. Ewe Yesu Kristo demon. Ene yabon paye. Obesani sa CD SSK e dia basa na ba iso 0244 744 204 0244 744 204 Sandy Fabra na rwade nyankopo beshira o enye dwene ho emma wadwene nya ho ntanta tujidia na mo na be hunu eso ensunsaso Ewo Yesu Kristo demo. Ewo adi shira. Pacho kase wo Yesu Kristo demo. Ewo adi. Bidi omae gana she wunsa. Tumi biera. Yaton gana. Ashe ninsa. Ewo adi. Senka won se gana. Won kunkum Ghana won fa owo patuwo ewade sini kwan ewade sani nyuma ewade sani hyehyeye ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo mani nyuma bia ensai tumi biara ya to Ghana ahyane nsa se won no moja edibrim won no moja Ma onu akasa numu ni moja. Ewe Yesu Kristo demo. Ewe Yesu Kristo demo. Pacho akasa urade. Se gane ni mua penyam ewe we ni mua. Ma ubebo nye kasiye. Ma wabasa nye kasiye. Ma utumi nye kasiye. Ewe my gana so. Ewe Yesu Kristo demo. Ena mabon paye. Amen. Amen. Awurade Nyankopɔn enhyira wo bebree. Sɛ waka ye ho na wo ne abɔsa empire yi. Awurade yadom na Yesu ama. Ɔkyena yɛbɛsan atoa saa empire boy so. Nea yɛka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ kɔsoa nya gyidie ɛwɔ empire yi a wabɔ yi mu na wobɛhunu Awurade Nyankopɔn animonyam ɛde akyerɛ sɛ Awurade ɛtene ɛnɛ no sɛdeɛ ɛbere no ayɛ no yɛntumi mfa course biara ne mmom no sɛ yɛpɔn a wote sɛ mɛgya yɛ kasa a wobɛtumi afrɛ me na me ne wo abɔ mpaeɛ wobɛtumi afrɛ me na me ne wo abɔ mpaeɛ bia wo si da wo so yɛ anaa deɛ wode yɛ nsɔ anodeɛ no se so for me die ni o me die yen so anu die ene me mo mpa ye ene o be bo mpa ye uni bi nso mpo a wo die frɛ yen ene o be bo mpa ye abra ye di juma die no aba wie ye fi se bre no atia ye yen tumi mfa course bia e wade nyankopon hira wo wo pegya wo si di na wo se me di bo yesu mo jam e de yen so anu die o me mpa ye ya maboya no se otanfu bia wato me ne me fie se yen se ye yen kum ye no e wade menten for no ani so Ewo Yesu Kristo demo Asempa FM 94.7 ena utie ye ebrande bia de achi ukwada ukoda bia de achi yawada yawada bia de achi efiada ena saa dwuma die soronko yi eba so medin e de Solomon Jesse ajikum se urade ya don na Yesu ama ochina eba beto ampa igbo so namba obetumi afrɛ me ewo so no namba obetumi afrɛ me ewo so Aye 0244
744-244-0244-744-244 and I'll be to me after me ever so. Bibia no I'll pese oh yeah no we'll be to me a fasana number is so ah yeah 0244-744-2204-0244-744-2204. Ahan yedi juma di eni nina esie. Uwadi ya dumna yesu ama. Uchina. Yabeba abetuwasu. Baba.